0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Holiday. Og Holiday, det er ikke helt ferietid enda. Eller ja, for en del kanskje studenter og skoleelever så er det antageligvis det. Det å få sommerferie som barn, ung, er vel omtrent det samme følelsen som det måtte ha i meg. Jeg vet ikke hvorfor, jeg blir bare så vanvittig godt for meg. Kiss, og I Was Made For Loving You, så jeg kommer til å spille den all.

0: Ivar og Hilmar, så de startet andre band. Det var det villeste fragleberget.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller! Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Trondheim Rocks for ikke så lenge siden. Nå det vel Bleed From Within. Du kanskje hører litt I bakgrunnen her. Nå har jeg funnet en trondhjemmer som kom inn I Radio Rock studio her. Anne Marte, hva ditt høydepunkt så langt?
1: Det så langt så det vel Raga Rockers som akkurat spilt.
0: Ja, ikke ja. Sant. Det for det ikke, det tidlig ennå. Har formen fin, eller?
1: Veldig fin.
0: Du var jo ekstra glad, for det var jo ikke vanlig billett du har på armen din her, for du vant jo billetter her på Radio Rock, du fikk deg overrasket, rett og slett.
1: Ja, jeg trodde det var vanlige billetter, men det var jo premium, så jeg var jo strålende fornøyd med det.
0: Ja, hva som må være på plass for å få festivalstemning hos deg?
1: Nok øl.
0: Nok øl, ferdig ja, snakka.
1: Ferdig.
0: Og nå skal vi bli med Erik Sharma I køa litt tidligere I dag. Erik, min gode kollega, tok en prat med dem som var på vei inn på Trondheim Rocks.
2: Må jeg gjennom det obligatoriske da? Kakle med folk I kø, hva de gleder seg til? Hva de hopper og ser? Vi skraver litt med folk I køen, det viktig det. Hva de gleder deg til?
3: Wallbeat.
2: Hva du gleder deg til I dag?
4: Wallbeat, Raga Rockers og Dønnebuss.
2: Hva du gleder deg til? Jeg ser jo patchen. Den der.
3: Det Wallbeat.
2: Det Wallbeat, ja. Hva du gleder deg til da?
5: Wallbeat, jeg henger med på han, jeg vet.
6: Nei, jeg gleder meg til Avatar selvfølgelig.
2: Avatar, ja.
6: Beste bookingen på Trondheim Rocks I år med milevis margin.
2: Såpass, ja. Hva du gleder deg til da?
7: Ja, det jo Avatar det, og så det Wallbeat. Det år siden jeg har sett dem sist, så de bra show.
2: Hva du gleder deg til?
8: Turbo Negro.
9: Og Raga Rockers.
2: Ja, ikke sant? Ikke noe Wallbeat gutter dere to?
9: Nei, vi
2: ikke
9: så.
7: Oppbrukt.
2: Oppbrukt? Wallbeat jo 50% Metallica.
9: Ikke faen. Faen ikke, kom igjen med fornærmelse av meg.
2: Nei, jeg beklager. Erbødig. Hva du gleder deg til?
10: Bleed From Within.
11: Jeg Bleed From Within og Epica.
2: Du?
12: Bleed From Within og Avatar.
13: Chagas Fair går jeg for. Vi må kjøre litt lokalt.
2: Det vest, og så ikke noe patcher, så jeg vet ikke. Der, vet du, her ser vi noen greier. Youth in Revolt. Ok, men jeg kan ikke tolke hva du gleder deg til basert på vesten din da. Hva du gleder deg til?
11: Wallbeat.
2: Det Wallbeat,
11: ja.
2: Trønderne vil ha Wallbeat dem. De skal få Wallbeat så de griner etterpå på hovedscenen. Det blir nydelig det.
0: Og du da, Erik Sharma, hva gleder du deg mest til?
2: Det skal bli noe turbo på meg, ja. Det skal jeg også anmelde. Det kan du lese på Radio Rock. Det blir noen artikler der utover kvelden også. Ja, så det bare å henge med der, altså.
0: Oslo gutt, vet du. Jeg jo trønder, så jeg gleder meg mest til Dum Dum Boys 40-årsjubileumsfest I senere I kveld. Det blir så bra. Og så gleder jeg meg til Maiden på Tons. Nå skal vi høre 2 Minutes to Midnight fra bandet som I fjor spilte her på Trondheim Rocks. Vi sender direkte på Radio Rock.

0: Volbeat på Radio Rock. Vi er direkte fra Trondheim Rocks, og danske Volbeat skal på scenen senere I kveld. Akkurat nå det Avatar som kom inn på scenen med en rød ballong, så vet du det. Men nå skal du som hører på, og ikke på Trondheim Rocks, få litt festivalstemning her, for jeg har skremt min kollega Erik Sharma ut I folkemassen, folkehavet. Erik, hvordan går det?
1: Det går bra. Jeg står, altså, nå står jeg og ser på, det fløy en pingpongball forbi meg I stad, og så kom det en kvinne løpende, og da tenker jeg på mine tanker, men så ser jeg at det beerpong det dreier seg om. Takk og pris. Her det, kan jeg prøve et kast med den der pingpongen, eller? Dere ikke jævlig gode, det må jeg innrømme. Har du det bra, eller?
2: Ja.
1: Ok, hvis jeg, hva får jeg 1000 kroner av deg hvis jeg treffer nå? Ja, sier han! Skal vi se. Trafikken dritt. Her kjempedårlig. Jeg beklager, dere mye bedre enn meg. Bortsett fra det så folk ute og koser seg. De sitter og eter. Hvordan pizzaen?
2: Nydelig.
1: Nydelig, ja. Hvordan livet?
3: Livet nydelig. Det fantastisk å være I Trondheim.
1: Ja, og du har Volbeat genser, så jeg skjønner hva du gleder deg til.
3: Jeg gleder meg til Volbeat, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig gjør du det. Hva du gleder deg til, da?
2: Glemmer meg til Volbeat.
1: Nydelig da, det en liten Volbeat-klikk her sammen med jævlig mange andre, for alle stokka på Volbeat. Har dere det fint, eller gutta?
4: Ja, det veldig bra.
1: Det litt dårlig vi prøvde til. Har dere det fint, eller gutta?
5: Ja, bra!
1: Fy faen, her det stemning. Folk koser seg, det litt solgløtt, og som du pleier å si, det bader I sol. Det bader kanskje ikke, men det litt gløtt, og det skal vi kose oss med videre.
0: Og det en nydelig stemning, synes jeg, da, på Trondheim Rocks. Det så mange fine t-skjorter. Volbeat, det noe Maiden fra I fjor, sikkert. Noe Dum Dum Boys hette jakka. Og vi koser oss. Du får være med på festival, du som hører på. God søndag. Litt nyheter straks etter Come On Feel the Noise. Quiet Riot, så klart, her på Radio Rock.